ڈاکٹر محمد عزیز کی آواز میں نام فن کا گیت آپ نے سنا. آنند بخش کی بول لکشمی کانت یا لال شاہ سنگھی. یادوں کے محفل کاریہ کرم ویب دھرتی پر.